0: Dzień dobry. Зараз нас дождь застане.
1: А я і чакаю ліўні і навальніцы.
0: Вось як.
1: Вось зараз стихне ветер, і лупцяне дождь. Дождик, дождик, сыпані, сыпані, ага, пайшов дождь.
2: Ви ж намокнете, хавайтеся.
0: Давайте познайомимся. Мене зовуть Сергій Андрейович.
1: Нона, здыміце фуражку, Сергій, калі ласка. Ой, стрыжаны! Гэта хто ж вас пастрыг?
2: Пастрыглі.
1: А я ведаю, хто вы. Ведаю.
0: Не.
1: Вас сёння шукалі? Гэта вы стурму ўцяклі, праўда ж вы?
0: Не, я.
1: А вас шукаюць конныя жандары і паліцыя. Вы зламалі краты, спусціліся на вяроўкі, па вас стралялі...
0: Не, не. Пашанцавала ўсё ціха, без стрэлу. І ніхто не гнаўся. Ніякай рамантыкі. У час обеду перапрануўся ў віцмундзір, фуражку і белы халат інспектара-доктара, незаўважна выйшаў з турмы. Ахоўнікі, канешне, палічылі мяне за члена камісіі, якая ўвесь дзень наводзіла страх. А старшы апраўдваўся: «Извіняюся, пан доктор, двор нядаўна падмяталі, а з прыбіральню яшчэ вчора ўсё вывезлі, а я ім малайцы, добра адзначым у акце. А як тэрыторыя вакол турмы?» – спытаў. «Ну, вось я на волі уцёк і стуляюся ў кустах, як заяц, не ведаю, як выбрацца з горада».
1: Сергей! Сергей, давайте купаться.
0: Ну что вы, недоспешно, навальница.
1: И добро, что недоспешно. Я люблю недоспеку и навальницу, за все докупаюсь. Купаться? Не вас, недоспека.
2: Ну давайте купаться.
1: Ой, вы так шайны, давайте сюда. Боже, как холодно.
0: Хорошо.
1: Ты вылазься, с любой садочистый.
2: Она выходит с воды, маланкой забьет.
1: Нехай! Ярун, ярун! Забила! Забила!
2: Что?
1: Подрешим разом! Ярун, ярун!
2: Мацней! Мацней! Хрени! Мацней удар!
0: Ой, как добро! Як дуже добра ў гэтай вольнай стыхіі.
2: Гэта ж воля мая! Воля!
1: Воля!
2: Няхай жыве воля!
0: Невероятна. Дурная рызыка купацца ў навальніцу. Навошта?

Сляды вядуць сюды да мяне. І жандары прыехалі па мяне. Дык што рабіць? Уцякаць. Зараз жа уцякаць. А што будзе з Нонай? Не, без Ноны я нікуды не паеду. Трэба ёй усё расказаць. Няхай сама вырашае.

0: Уваходьте.
1: Дякую, дякую. А хто ви? А коном є?
2: Пані Глінська тут є, господині.
3: Добре. А вас, пан слідчий, які справи сюди занесли?
2: Справи? Пожар.
3: Угу. Гэта наш участковы судовы следчы, пан Багушевіч.
4: Добра. Дазвольце адрэкамендавацца. Антон Генрыхавіч Брандт.
2: Вельмі прыемна.
4: Вы не сказалі, а конам тут?
2: Я не цікавіўся.
0: Сергей Андрэевіч у горадзе, к вечару прыедзе. Пачакайце.
4: Так. Кажуть, ён добры сталяр, робіць прыгожыя куфэркі.
0: Цудоўныя скрыначкі, кветачкамі іх упрыгожвае.
4: Так. А куды ён іх дзяе? Скрыначкі тыя. Прадае. І цяпер ён іх павёз у горад, а?
0: Я не бачыла. Мужа і павёз.
3: А, Франц Казімірович, мы ведали, что вы тут, и добро, что застали. Нам спотребится ваша допомога.
2: Допомога? Какая?
3: Треба зробить некоторые следующие деньги.
2: Это они будут робить в обыск, и для этого я им потребен. А, и чему же я не глядел все его паперы, не чиню шуфляды? Чему я не взял фото Сергея? А гэты Брандт ёсць кузен Клары Фрыдрыхаўны, пра якога Патапенка казаў. Ах, каб ты, Сергей, ведаў, хто цябе тут чакае.

Молися ж, бабулька, до Бога, каб я паном ніколі не быў. Не жадаў бы ніколі чужога, сваё дзела, як трэба, рабіў. Каб пред меншым я носу не драў, а пред большым не корчыў спіны. Каб грэх свой пред сабою я пазнаў, у другіх каб не відзіў віны. Чужых жон каб не вёў да граху, а сваю каб як трэба любіў. Каб мне дзеці былі ў слуху, каб я бацькам для іх век дажыў. Каб людзей прызнаваў за братоў, а багацтва сваё меў за іх. Каб за край быў умерці гатоў, каб не прагнуў айчызны чужых. Каб я Бога свайго не акпіў, каб не здрадзіў за грошы свой люд. Каб свайго я добра не прапіў і ні за што не меў чужы труд. Каб падвойчы мне грошы не браць за праданы кусочак раллі, каб сваю мне зямельку араць і ўмерці на ёй хоць калі. Дык прасіш ты ў Бога малі, каб я панам ніколі не быў.

Цяпер зраблю дудку, аджалю ад смутку, га, зраблю ж другую, жалейку смутную. Да каб так заграла, каб земля стагнала, от каб як заграла, каб слязьмі прабрала, каб аж было жутка, от то моя дудка. От зрабіў такую, дай же попрабую, ну да грай же, грай же, усё спамінай же. Што дзень і што ночы плачык мае вочы над народу долей, і плач што раз болей, плач так да астатка, галасі як матка, хаваючы дзеці, дзень другі і трэці, і грай слёзным тонам над народу сконам. Каб ты так іграла, каб немарасць брала, як слязы не стане, заціхне ігранне, кінь наўкола вокам, дык крывавым сокам не слязой заплачаш, як усё абачыш, як крыві не стане, тагды кончу гранне.